0: Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie penktadienį pasitinka kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, šiek tiek po septintos, pas jūs atkeliauju aš Gintarė ir mes pradedame dar vieną naują dieną kartu, kuri tęsiasi iki pat dvyliktos ir mes tikrai turim turbūt vasarą visai kitokį penktadienį nusiteikimą. Turim gerą nuotaiką ir kas turbūt yra svarbiausia, kad mes kiekvienam savaitgaliui turim planų. Ir didžiausia dalis turbūt vasaros savaitgalių būtent ir yra tokie, kai mes kažką planuojam, kažką veikiam, kažkur keliaujam, kažką pamatom. Tai to jums ir linkiu šiam savaitgaliu, jeigu planų dar neturit, dar jis tik prieš akį. O mes ateinančias 5 valandas leisim kartu, turėsim gerą laiką, gerą nuotaiką ir daug geros muzikos. Nuo to ir pradėkim. Mūsų rytą atidaro Alex Warren darbas Ordinary ir po keletos dainų aš jau jums papasakosiu šiek tiek daugiau apie šį penktadienį.
2: And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
7: Paukštienos krautuvėlė. Savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
10: Mes mylime hitus.
11: Radio stotis Pulsas.
12: Horoskopai.
13: Penktadienio horoskopai jaučiam, tai gyveno reikalai. Profesiniai veiklai, karjeros planavimui ir siekimui tai ypatingas laikas, kuomet verta imtis tiek naujų darbų, tiek rimtų veiklos pertvarkų, pasiekti užsitarnautų karjeros aukštumo ar bent jau įgyti palankumo iš darbdavio pusės. Jautis. Jeigu turite idėjų, ką būtų verta nuveikti visų gerovės labui, pats metas pradėti veikti, ieškoti partnerių, užmėgsti kontaktus su kitų, ne jums įprastų sričių ar šalių vadovais, įnešti tvarkos struktūros konstruktyvumo į savo veiklą ir gyvenimą. Dviniai. Nekilnojamojo turto, būsto, investicijų, verslo ar paveldėjimo reikalų tvarkymas šiandien turėtų būti jūsų prioritetas. Verta pradėti statybas, remontą, naujus projektus, prisiimti apgalvotų finansinių įsipareigojimų ar bent jau į kai kurias problemas pažvelgti radikaliai naujai. Vėžys. Bendraukite, parodykite save ir savo darbus kitiems, eikite į pasaulį, semkitės įkvėpimo ir grįžkite prie to, kam jaučiate pašaukimą, kas jums labiausiai rūpi. Tai ir jūsų sėkmės metas, kuomet sulauksite pelnyto pripažinimo. Liūtas. Šiandien jūs karaliai. Saulė keliauja pirmuoju jūsų ženklo laipsniu, žadėdama pilną šilumos, malonaus dėmesio šventinį mėnesį. Juolab, kad ir finansinė prasme tai gana sėkmingas laikotarpis, kuomet atsiranda galimybė pasirūpinti ne tik duona, bet sviestu ir gražiu patiekimu. Mergelė, metas peržiūrėti savo santykius su sutuoktiniu aplinkiniais verslo partneriais. Daug kas keisis, net ir jūs daug kas supratote bei esate linkę keistis. Pagaliau pavyks išsakyti savo jausmus, poreikius, nešti grožį ir gėrį į pasaulį ir susitaikyti su vaikais. Svarstyklės. Tai susitaikymo su namiškiais artimaisiais savo praeitimi vaikystė ir tėvais. Laikas, kuomet verta atverti širdį visų pirma savo patiems, išdrįsti pamatyti psichologinės sveikatos ar kitų tariamų problemų priežastis. Geras laikas poilsiui atokiau nuo šurmulio. Skorpionas. Jūsų protas, gebėjimas bendrauti ir pasukti situaciją jums palankia linkme šiandien padės jums spręsti visus jums aktualius reikalus. Pradedant komunikaciją, kelionėmis, kūrybą ir jos pristatymu, baigiant asmeninės sveikatos reikalais. Šaulys. Jūsų finansiniai reikalai šiuo metu vargiai jūsų valioje, tačiau planuojant išlaidas verta pagalvoti ir apie radikaliai naujus, racionalesnius ir visais atžvilgiais jums ir pasauliui palankesnius gerovės užsitikrinimo būdus. Ožiaragis. Esate stiprus, pilni vidinės jėgos ir ryžto daug ką gyvenime ir pasaulyje pakeisti, tačiau juk pradedama nuo savęs. Tai gali būti tiek vidinių pokyčių, rimtų sprendimų apie savo poziciją pasaulyje prisiėmimo metas, tiek ir laikas, kuomet imamasi didelės verslo finansinės atsakomybės. Vandenis. Itin palankus laikas vidiniai transformacijai, giliems ir daug ką gyvenime keičiantiems sprendimams, kuomet sielos reikalai tampa prioritetiniai, o visa kita veikla matuojama universalia vertybių skale. Puikus laikas pagaliau užsakyti savo jausmus. Na ir žuvis. Turite veiklos ir tuos, kurie jūs palaiko. Prasideda itin darbingas profesinė prasme sėkmingas laikas, kuomet turite ir jėgų, ir resursų užpildyti visus savo ir aplinkinių reikalavimus. Juolab turite tiek antrosios pusės, tiek ir kitų palaikymą.
7: Rytas su Gintare.
14: Rytas su Gintare.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems tiems, kurie esat kartu nuo 7. Labas tiems, kurie prie mūsų prisijungėt vėliau. Iki pat 12 laiką leisim kartu ir rytą su Gintarė mūsų eteryje jau startuoja antroje valandoje, kurioje po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką čia šiandien nuveiksim.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Radio stotis. Pulsas.

Mūsų etrija pats laikas ir muzikinės ruletės reikalams. Ir šiandien čia aš noriu jūs pakviesti 1995-uosius. Ir tų metų topą atidaro Shaggy featuring Rayvon in the summertime.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliom niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Viena iš mėgstamiausių mano rubriko, tikrai tikiu, kad ir jūsų, tai yra širdelių top 3, tai yra mylimiausios jūsų dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis, kai jas girdi pulsas.lt. Taigi pats metas išgirsti ir šio ryto top 3. Čia Calvin Harris kartu su Sam Smith, Desire.
11: I want

paneigti, kad Kangs darbas Clap Your Hands nėra jūsų mylimas. Taip tikrai yra, nes jis yra širdelių toper. Mes keliaujam šios dainos pasiklausyti. Clap your

0: žinios. Klaipėdoje šiandien prasideda jūros šventė. Vilniuje karininko priesaiką duos 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Ukrainos dronai atakavo Sankt Peterburgo apylinkės. Jungtinės valstijos įveda naujus importo tarifus savo prekybos partneriams. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šių metų renginio tema kaip kine, todėl uostamieste netruks su kino pasauliu susijusių instaliacijų ir pramogų. Tris dienas vyks koncertai, parodos, pasirodymai, edukacinės veiklos visai šeimai. Viena iš naujovių keliaujanti filmavimo aikštelė, kurioje lankytojai galės išbandyti įvairias kino kūrėjų profesijas. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje šiandien pirmąjį karininko leitenanto laipsnį gaus 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai, tarp jų 50 vaikinų ir 8 merginos. Ceremonijoje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, kuris jauniesiems karininkams suteiks laipsnius. Absolventai prisieks Lietuvos Respublikai, o geriausiam laidos kariūnui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Ceremonija simbolizuoja kariūnų studijų pabaigą ir tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžią. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES patvirtintame 21-ame sankcijų pakete Rusijai padarytos nuolaidos silpnina bendrą spaudimą Kremliui. Pasak ministro, derybose vis daugiau įtakos turi atskirų valstybių ekonominiai interesai. Vis dėlto naujasis paketas numato papildomas sankcijas Rusijos bankams, šešėliniam laivynui, kariniai pramoniai ir dar daugiau kaip 200 asmenų bei įmonių. Taip pat išplėsti eksporto ir importo ribojimai bei sugriežtinta kova su sankcijų apėjimu per trečiąsias šalis. Lietuva ragina ES ir toliau išlaikyti kuo didesnį spaudimą Rusijai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai penktadienio naktį surengė ataką Sankt Peterburgo apylinkėse. Pranešama, kad po smūgio viename sandėlyje kilo gaisras. Leningrado srities valdžia teigia, kad miestą bandė pasiekti mažiausiai 50 dronų. Rusijos prekybos bendrovė Valberis pranešė laikinai sustabdžiusi dviejų sandėlių veiklą. Nepriklausomai patvirtinti visų atakos padarinių kol kas nepavyko. Jungtinės valstijos nuo šiandien įveda naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Jie sieks nuo 10 iki 12,5% ir bus taikomi be kito ko ES, Kinijai bei Indijai. Vašingtonas aiškina, kad priemonės susijusios su priverstinio darbo prevencija ir pakeis anksčiau galiojusi bendrą importo mokestį. Mažesnis tarifas bus taikomas šalims, kurios jau uždraudė priverstinių darbų pagamintų prekių importą arba įsipareigojo tai padaryti. Sprendimą jau sukritikavo Japonija ir Australija, o ekspertai prognozuoja didesnį jungtinę Amerikos valstijų prekybose protekcionizmą. Niujorke peiliu sužaloti du žmonės, įtariamasis sulaikytas. Policijos duomenimis per išpolius vyras šaukė religiniai šūkį arabų kalba. Nukentėjusieji paguldyti į ligoninę, jų gyvybei pavojus negrėsė. Pareigūnai aiškinasi, ar tai galėjo būti neapykantos nusikaltimas. Tuo metu tyrimai ir versija, kad išpolį galėjo lemti įtariamos psichikos sveikatos problemos.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos, trečioji laidos valanda mūsų etrija tik prasideda, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo septintos leidžiat laiką draugė, labas tiems, kurie tik ką tik prie mūsų prisijungėt, dar žvalesni su dar daugiau turbūt jėgų ateinančiam savaitgaliui, mes atkeliaujame naują valandą, ką joje veiksim, sužinosit netrukus.
2: Rytas

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt.

pas jūsų grįžtu su dar viena muzikinė ruleterija. Jeigu lankėmės 95-uosiuose, tai pats metas aplankyti ir 2005-uosius. O čia šį topą atidaro Daddy Yankee, Gasolina.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Pirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
9: Radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1970 metais gimė Jennifer Lopez, dainininkė, aktorė ir šokėja. 2001 metais jos dainos Love Don't Cost a Thing ir I'm Real tapo topų lyderėmis. Jau pirmojų vaidmenių filme Selenai tapo pirmąją ispanų kilmės aktorė, uždirbusią daugiau nei milijoną dolerių už filmą. Vėliau sekė vaidmenis filmuose Anaconda, Out of Sight ir tvirtas įsitvirtinimas Hollywood'e.

1993 metais YouTube užėmė pirmąją vietą JAF albumų tope su Zooropa. Tai buvo ketvirtasis jų albumas, pasiekęs pirmąją vietą Amerikoje, o 1994 metais jis pelnė Grammy už geriausią alternatyvios muzikos albumą.

radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 98.8. Klaipėdoje šiandien prasideda jūros šventė. Vilniuje karininko priesaiką duos 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Ukrainos dronai atakavo Sankt Peterburgo apylinkės. Jungtinės valstijos įveda naujus importo tarifus savo prekybos partneriams. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šių metų renginio tema kaip kine, todėl uostamieste netruks su kino pasauliu susijusių instaliacijų ir pramogų. Tris dienas vyks koncertai, parodos, pasirodymai, edukacinės veiklos visai šeimai. Viena iš naujovių keliaujanti filmavimo aikštelė, kurioje lankytojai galės išbandyti įvairias kino kūrėjų profesijas. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje šiandien pirmąjį karininko leitenanto laipsnį gaus 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai, tarp jų 50 vaikinų ir 8 merginos. Ceremonijoje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, kuris jauniesiems karininkams suteiks laipsnius. Absolventai prisieks Lietuvos Respublikai, o geriausiam laidos kariūnui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Ceremonija simbolizuoja kariūnų studijų pabaigą ir tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžią. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES patvirtintame 21-ame sankcijų pakete Rusijai padarytos nuolaidos silpnina bendrą spaudimą Kremliui. Pasak ministro, derybose vis daugiau įtakos turi atskirų valstybių ekonominiai interesai. Vis dėlto naujasis paketas numato papildomas sankcijas Rusijos bankams, šešėliniam laivynui, kariniai pramoniai ir dar daugiau kaip 200 asmenų bei įmonių. Taip pat išplėsti eksporto ir importo ribojimai bei sugriežtinta kova su sankcijų apėjimu per trečiąsias šalis. Lietuva ragina ES ir toliau išlaikyti kuo didesnį spaudimą Rusijai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai penktadienio naktį surengė ataką Sankt Peterburgo apylinkėse. Pranešama, kad po smūgio viename sandėlyje kilo gaisras. Leningrado srities valdžia teigia, kad miestą bandė pasiekti mažiausiai 50 dronų. Rusijos prekybos bendrovė Valberis pranešė laikinai sustabdžiusi dviejų sandėlių veiklą. Nepriklausomai patvirtinti visų atakos padarinių kol kas nepavyko. Jungtinės valstijos nuo šiandien įveda naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Jie sieks nuo 10 iki 12,5% ir bus taikomi be kito ko ES, Kinijai bei Indijai. Vašingtonas aiškina, kad priemonė susijusia su priverstinio darbo prevencija ir pakeis anksčiau galiojusi bendrą importo mokestį. Mažesnis tarifas bus taikomas šalims, kurios jau uždraudė priverstinių darbų pagamintų prekių importą arba įsipareigojo tai padaryti. Sprendimai jau sukritikavo Japoniją ir Australiją, o ekspertai prognozuoja didesnį jungtinę Amerikos valstijų prekybose protekcionizmą. Niujorke peiliu sužaloti du žmonės, įtariamasis sulaikytas. Policijos duomenimis per išpolius vyras šaukė religiniai šūkį arabų kalbą. Nukentėjusieji paguldyti į ligoninę, jų gyvybei pavojus negrėsė. Pareigūnai aiškinasi, ar tai galėjo būti neapykantos nusikaltimas. Tuo metu tyrimai ir versija, kad išpolį galėjo lemti įtariamos psichikos sveikatos problemos.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos, labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas esantiems nuo anksčiau kartu. Mes keliaujame prie mūsų ketvirtosios valandos reikalų ir čia po keletos dainų jūsų laukia mūsų kelionė laiku į 2015-uosius.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Radijo stotis Pulsas.

Muzikiniai ruletė šiandien labai gražus laikotarpis, į kurį noriu jūs pakviesti, ir tai yra 2015 metai. Iš to laikotarpio turiu tris kūrinius, kuriuos tikrai mūsų klausytojai puikiai žino, ir čia jie atidaro Walk the Moon kūrinys, Shut Up and Dance.

0: krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų dėmesiui, dar vienas širdelių top trijetukas, tikrai neiškeliausim pietauti be jo. Ir čia šį kartą Robin Schulz kartu su Dennis Lloyd, Young Right Now.

0: žinios. Klaipėdoje šiandien prasideda jūros šventė. Vilniuje karininko priesaiką duos 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Ukrainos dronai atakavo Sankt Peterburgo apylinkės. Jungtinės valstijos įveda naujus importo tarifus savo prekybos partneriams. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šių metų renginio tema kaip kine, todėl uostamieste netruks su kino pasauliu susijusių instaliacijų ir pramogų. Tris dienas vyks koncertai, parodos, pasirodymai, edukacinės veiklos visai šeimai. Viena iš naujovių keliaujanti filmavimo aikštelė, kurioje lankytojai galės išbandyti įvairias kino kūrėjų profesijas. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje šiandien pirmąjį karininko leitenanto laipsnį gaus 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai, tarp jų 50 vaikinų ir 8 merginos. Ceremonijoje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, kuris jauniesiems karininkams suteiks laipsnius. Absolventai prisieks Lietuvos Respublikai, o geriausiam laidos kariūnui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Ceremonija simbolizuoja kariūnų studijų pabaigą ir tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžią. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES patvirtintame 21-ame sankcijų pakete Rusijai padarytos nuolaidos silpnina bendrą spaudimą Kremliui. Pasak ministro, derybose vis daugiau įtakos turi atskirų valstybių ekonominiai interesai. Vis dėlto naujasis paketas numato papildomas sankcijas Rusijos bankams, šešėliniam laivynui, kariniai pramoniai ir dar daugiau kaip 200 asmenų bei įmonių. Taip pat išplėsti eksporto ir importo ribojimai bei sugriežtinta kova su sankcijų apėjimu per trečiąsias šalis. Lietuva ragina ES ir toliau išlaikyti kuo didesnį spaudimą Rusijai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai penktadienio naktį surengė ataką Sankt Peterburgo apylinkėse. Pranešama, kad po smūgio viename sandėlyje kilo gaisras. Leningrado srities valdžia teigia, kad miestą bandė pasiekti mažiausiai 50 dronų. Rusijos prekybos bendrovė Valberis pranešė laikinai sustabdžiusi dviejų sandėlių veiklą. Nepriklausomai patvirtinti visų atakos padarinių kol kas nepavyko. Jungtinės valstijos nuo šiandien įveda naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Jie sieks nuo 10 iki 12,5% ir bus taikomi be kito ko ES, Kinijai bei Indijai. Vašingtonas aiškina, kad priemonės susijusios su priverstinio darbo prevencija ir pakeis anksčiau galiojusi bendrą importo mokestį. Mažesnis tarifas bus taikomas šalims, kurios jau uždraudė priverstinių darbų pagamintų prekių importą arba įsipareigojo tai padaryti. Sprendimai jau sukritikavo Japoniją ir Australiją, o ekspertai prognozuoja didesnį jungtinę Amerikos valstijų prekybose protekcionizmą. Niujorke peiliu sužaloti du žmonės, įtariamasis sulaikytas. Policijos duomenimis per išpolius vyras šaukė religiniai šūkį arabų kalba. Nukentėjusieji paguldyti į ligoninę, jų gyvybei pavojus negresė. Pareigūnai aiškinasi, ar tai galėjo būti neapykantos nusikaltimas. Tuo metu tyrimai ir versija, kad išpolį galėjo lemti įtariamos psichikos sveikatos problemos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Aš po keletos dienų pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kur mes čia keliausim, ko klausysim ir ką veiksim. O dabar trumpam palieku jūsų keletų muzikinių kūrinių.
0: Eiritė, eteryje, pulso eteryje, gintarė.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos

0: Joje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Na, aš iš tiesų labai nekantrauju su jumis pasidalinti ir savo top trijetuku. Šiandien mano topą atidaro jums, manau, taip pat puikiai pažįstamas kūrinys, tai Rizzle Kicks kartu su DJ Jazzy Jeff, Summertime. Drums.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж'юсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurai už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurai. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1999 metais Phil Collins trečią kartą susitokė. 48-erių būgnininkas vedė rinkodaros specialistę Orleną Cavey Lozanoje, Šveicarijoje. Vestuvėse dalyvavo garsų svečiai Eltonas Džonas, Erikas Kleptonas ir Markas Knoferis.

2007 metais koncertuodama Floridoje, Beyoncé atlikdama dainą Ring the Alarm paslydo ir nukrito nuo 12 laiptelių. Nors vaizdo įrašas iš karto pasklido internete, dainininkė tęsė pasirodymą iki galo, tarsi nieko nebūtų nutikę.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Ir viskas, mūsų laikas kartu baigėsi, man pats metas atsisveikinti, dabar jau linkiu ne tik geros dienos ir gero vakaro, bet lygiai taip pat ir gero ateinančio savaitgalio. Turėkit gerą nuotaiką, gerą nusiteikimą, jis yra tikrai svarbiausia, nesvarbu koks bus oras, visada galima kaltinti aprangą, o šiaip geros nuotaikos, geros kompanijos šalia ir mėgaukimės, tų savaitgalių liko atrodo visai nedaug. Iki pirmadienio.
2: Radio stotis, klausas.

0: Caxias. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratai neskuba pradėti apkaltos Remigijui Žemaitaičiui. Vilniaus regionui siūloma didinti atliekų tvarkymo pajėgumus. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Vilniuje karininko priesaiką duos 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratai neskuba pradėti apkaltos Remigijui Žemaitaičiui. Jos nuomonė valdantiesiems gali prireikti Nemuno aušros balsų priimant sprendimus Seime. Lietuvos apeliacinis teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto menkinimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę sakė, kad prieš pradant apkaltą reikėtų sulaukti galutinio teismo sprendimo. Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad Vilniaus regione jau reikia planuoti didesnius atliekų tvarkymo pajėgumus. Pasak jo, dabartinė sistema veikia ties galimybių riba, todėl net trumpas sutrikimas gali sukelti naują krizę. Šiuo metu naudojame visi turime įrenginiai ir laikino atliekų saugojimo vietos. Dėl galimybės dalį atliekų tvarkyti kitur tariamasi ir su kitais regionais. Elektrėnų savivaldybė teigia, kad mišrių atliekų vežimas į Kazokiškų sąvartyną sustabdytas, tačiau ekstremalioji situacija dar neatšaukiama. Valstybė pradės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas į užsienio universitetus. Parama taip pat bus skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, kviečiančioms dėstytojus iš užsienio. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad taip siekiama stiprinti mokytojų rengimą ir mokslinių tyrimų kokybę. Doktorantų išvykos galės trukti nuo vieno mėnesio iki metų. Šiai programai numatyta daugiau kaip 2,5 milijono eurų Europos Sąjungos lėšų. Visi mobilių ir fiksuoto ryšio interneto ir duomenų perdavimo operatoriai nuo šių metų lapkričio privalės skubiai informuoti vartotojus apie nutraukiamas paslaugas, o per 2 metus suplanuoti, kaip valdys tiekimo rizikas ir šalins gedimus. Ryšių reguliavimo tarybos nustatyti nauji reikalavimai, kurie įmonėms kainuos apie 43 milijonus eurų skirti gerinti paslaugų kokybę ir jų atsparumą sutrikimams. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šių metų renginio tema kaip kine, todėl uostamieste netruks su kino pasauliu susijusių instaliacijų ir pramogų. 3 dienas vyks koncertai, parodos, pasirodymai, edukacinės veiklos visai šeimai. Viena iš naujovių keliaujanti filmavimo aikštelė, kurioje lankytojai galės išbandyti įvairias kino kūrėjų profesijas. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje šiandien pirmąjį karininko leitenanto laipsnį gaus 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai, tarp jų 50 vaikinų ir 8 merginos. Ceremonijoje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, kuris jauniesiems karininkams suteiks laipsnius. Absolventai prisieks Lietuvos Respublikai, o geriausiam laidos kariūnui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Ceremonija simbolizuoja kariūnų studijų pabaigą ir tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžią. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES patvirtintame 21-ame sankcijų pakete Rusijai padarytos nuolaidos silpnina bendrą spaudimą Kremliui. Pasak ministro, derybose vis daugiau įtakos turi atskirų valstybių ekonominiai interesai. Vis dėlto naujasis paketas numato papildomas sankcijas Rusijos bankams, šešėliniam laivynui, kariniai pramoniai ir dar daugiau kaip 200 asmenų bei įmonių. Taip pat išplėsti eksporto ir importo ribojimai bei sugriežtinta kova su sankcijų apėjimu per trečiąsias šalis. Lietuva ragina ES ir toliau išlaikyti kuo didesnį spaudimą Rusijai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai penktadienio naktį surengė ataką Sankt Peterburgo apylinkėse. Pranešama, kad po smūgio viename sandėlyje kilo gaisras. Leningrado srities valdžia teigia, kad miestą bandė pasiekti mažiausiai 50 dronų. Rusijos prekybos bendrovė Valberis pranešė laikinai sustabdžiusi 2 sandėlių veiklą. Nepriklausomai patvirtinti visų atakos padarinių kol kas nepavyko. Jungtinės valstijos nuo šiandien įveda naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Jie sieks nuo 10 iki 12,5% ir bus taikomi be kito ko ES, Kinijai bei Indijai. Vašingtonas aiškina, kad priemonės susijusios su priverstinio darbo prevencija ir pakeis anksčiau galiojusi bendrą importo mokestį. Mažesnis tarifas bus taikomas šalims, kurios jau uždraudė priverstinių darbų pagamintų prekių importą arba įsipareigojo tai padaryti. Sprendimą jau sukritikavo Japonija ir Australija, o ekspertai prognozuoja didesnį jungtinę Amerikos valstybių prekybos protekcionizmą.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Stop. Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Radijos stotis. Pulsas.

0: Caxias. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratai neskuba pradėti apkaltos Remigijui Žemaitaičiui. Vilniaus regionui siūloma didinti atliekų tvarkymo pajėgumus. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Vilniuje karininko priesaiką duos 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui. Penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratai neskuba pradėti apkaltos Remigijui Žemaitaičiui. Jos nuomonė valdantiesiems gali prireikti Nemuno aušros balsų priimant sprendimus Seime. Lietuvos apeliacinis teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto menkinimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę sakė, kad prieš pradant apkaltą reikėtų sulaukti galutinio teismo sprendimo. Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad Vilniaus regione jau reikia planuoti didesnius atliekų tvarkymo pajėgumus. Pasak jo, dabartinė sistema veikia ties galimybių riba, todėl net trumpas sutrikimas gali sukelti naują krizę. Šiuo metu naudojame visi turimi įrenginiai ir laikino atliekų saugojimo vietos. Dėl galimybės dalį atliekų tvarkyti kitur tariamasi ir su kitais regionais. Elektrėnų savaldybė teigia, kad mišrių atliekų vežimas į Kazokiškų sąvartyną sustabdytas, tačiau ekstremalioji situacija dar neatšaukiama. Valstybė pradės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas į užsienio universitetus. Parama taip pat bus skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, kviečiančioms dėstytojus iš užsienio. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad taip siekiama stiprinti mokytojų rengimą ir mokslinių tyrimų kokybę. Doktorantų išvykos galės trukti nuo vieno mėnesio iki metų. Šiai programai numatyta daugiau kaip 2,5 milijono eurų Europos Sąjungos lėšų. Visi mobilių ir fiksuoto ryšio interneto ir duomenų perdavimo operatoriai nuo šių metų lapkričio privalės skubiai informuoti vartotojus apie nutraukiamas paslaugas, o per 2 metus suplanuoti, kaip valdys tiekimo rizikas ir šalins gedimus. Ryšių reguliavimo tarybos nustatyti nauji reikalavimai, kurie įmonėms kainuos apie 43 milijonus eurų skirti gerinti paslaugų kokybę ir jų atsparumą sutrikimams. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šių metų renginio tema kaip kine, todėl uostamieste netruks su kino pasauliu susijusių instaliacijų ir pramogų. 3 dienas vyks koncertai, parodos, pasirodymai, edukacinės veiklos visai šeimai. Viena iš naujovių keliaujanti filmavimo aikštelė, kurioje lankytojai galės išbandyti įvairias kino kūrėjų profesijas. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje šiandien pirmąjį karininko leitenanto laipsnį gaus 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai, tarp jų 50 vaikinų ir 8 merginos. Ceremonijoje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, kuris jauniesiems karininkams suteiks laipsnius. Absolventai prisieks Lietuvos Respublikai, o geriausiam laidos kariūnui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Ceremonija simbolizuoja kariūnų studijų pabaigą ir tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžią. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES patvirtintame 21-ame sankcijų pakete Rusijai padarytos nuolaidos silpnina bendrą spaudimą Kremliui. Pasak ministro, derybose vis daugiau įtakos turi atskirų valstybių ekonominiai interesai. Vis dėlto naujasis paketas numato papildomas sankcijas Rusijos bankams, šešėliniam laivynui, kariniai pramoniai ir dar daugiau kaip 200 asmenų bei įmonių. Taip pat išplėsti eksporto ir importo ribojimai bei sugriežtinta kova su sankcijų apėjimu per trečiąsias šalis. Lietuva ragina ES ir toliau išlaikyti kuo didesnį spaudimą Rusijai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai penktadienio naktį surengė ataką Sankt Peterburgo apylinkėse. Pranešama, kad po smūgio viename sandėlyje kilo gaisras. Leningrado srities valdžia teigia, kad miestą bandė pasiekti mažiausiai 50 dronų. Rusijos prekybos bendrovė Valberis pranešė laikinai sustabdžiusi 2 sandėlių veiklą. Nepriklausomai patvirtinti visų atakos padarinių kol kas nepavyko. Jungtinės valstijos nuo šiandien įveda naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Jie sieks nuo 10 iki 12,5% ir bus taikomi be kito ko ES, Kinijai bei Indijai. Vašingtonas aiškina, kad priemonės susijusios su priverstinio darbo prevencija ir pakeis anksčiau galiojusi bendrą importo mokestį. Mažesnis tarifas bus taikomas šalims, kurios jau uždraudė priverstinių darbų pagamintų prekių importą arba įsipareigojo tai padaryti. Sprendimą jau sukritikavo Japonija ir Australija, o ekspertai prognozuoja didesnį jungtinę Amerikos valstijų prekybose protekcionizmą.

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Čia. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1969 Liepos 24-ąją Niujorke gimė Jennifer Lopez, dainininkė, aktorė ir šokėja. 2001-aisiais jos dainos Love Don't Cost a Thing ir I'm Real tapo topų lyderėmis. Gavusi vaidmenį filme Selena, ji tapo pirmąją ispanų kilmės aktorę, uždirbusią daugiau nei milijoną dolerių už filmą. Vėliau sekė vaidmenys filmuose Anaconda ir Dingti iš akių.

1993 šią dieną U2 užėmė pirmą vietą Amerikos tope su albumu Zouropa. Tai buvo ketvirtasis jų albumas, pasiekęs pirmąją vietą Amerikoje. 1994 jis pelnė Grammy už geriausią alternatyvios muzikos albumą.

0: metas reklamai.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 eurai už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Radio stotis Pulsas.
8: Šiandien Didžiosios Britanijos top 10 nuneša mus į 2014. 10 topo pozicijoje Sam Smith, Stay With Me.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus nuostabus Sophie Alice Baxter darbas Murder on the Dance Floor, kuris užkopė į antrą Didžiosios Britanijos topo poziciją, pačiame tope praleido net 23 savaitės ir buvo nominuotas Brit Awards ceremonijoje kaip geriausias britiškas singlas. Pasiklausykim ir pamastykim, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais metais pasirodė Sophie Ellis Bextor darbas Murder on the Dance Floor. Ir tai yra 2001.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau

0: Elogios. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratai neskuba pradėti apkaltos Remigijui Žemaitaičiui. Vilniaus regionui siūloma didinti atliekų tvarkymo pajėgumus. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Vilniuje karininko priesaiką duos 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui. Penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad socialdemokratai neskuba pradėti apkaltos Remigijui Žemaitaičiui. Jos nuomonė valdantiesiems gali prireikti Nemuno aušros balsų priimant sprendimus Seime. Lietuvos apeliacinis teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto menkinimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę sakė, kad prieš pradant apkaltą reikėtų sulaukti galutinio teismo sprendimo. Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad Vilniaus regione jau reikia planuoti didesnius atliekų tvarkymo pajėgumus. Pasak jo, dabartinė sistema veikia ties galimybių riba, todėl net trumpas sutrikimas gali sukelti naują krizę. Šiuo metu naudojami visi turimi įrenginiai ir laikino atliekų saugojimo vietos. Dėl galimybės dalį atliekų tvarkyti kitur tariamasi ir su kitais regionais. Elektrėnų savivaldybė teigia, kad mišrių atliekų vežimas į Kazokiškių sąvartyną sustabdytas, tačiau ekstremalioji situacija dar neatšaukiama. Valstybė pradės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas į užsienio universitetus. Parama taip pat bus skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, kviečiančioms dėstytojus iš užsienio. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad taip siekime stiprinti mokytojų rengimą ir mokslinių tyrimų kokybę. Doktorantų išvykos galės trukti nuo vieno mėnesio iki metų. Šiai programai numatyta daugiau kaip 2,5 milijono eurų Europos Sąjungos lėšų. Visi mobilių ir fiksuoto ryšio interneto ir duomenų perdavimo operatoriai nuo šių metų lapkričio privalės skubiai informuoti vartotojus apie nutraukiamas paslaugas, o per 2 metus suplanuoti, kaip valdys tiekimo rizikas ir šalins gedimus. Ryšių reguliavimo tarybos nustatyti nauji reikalavimai, kurie įmonėms kainuos apie 43 milijonus eurų skirti gerinti paslaugų kokybę ir jų atsparumą sutrikimams. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šių metų renginio tema kaip kine, todėl uostamieste netruks su kino pasauliu susijusių instaliacijų ir pramogų. 3 dienas vyks koncertai, parodos, pasirodymai, edukacinės veiklos visai šeimai. Viena iš naujovių keliaujanti filmavimo aikštelė, kurioje lankytojai galės išbandyti įvairias kino kūrėjų profesijas. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje šiandien pirmąjį karininko leitenanto laipsnį gaus 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai, tarp jų 50 vaikinų ir 8 merginos. Ceremonijoje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, kuris jauniesiems karininkams suteiks laipsnius. Absolventai prisieks Lietuvos Respublikai, o geriausiam laidos kariūnui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Ceremonija simbolizuoja kariūnų studijų pabaigą ir tarnybos Lietuvos kariuomenėje pradžią. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Europos Sąjungos patvirtintame 21-ame sankcijų pakete Rusijai padarytos nuolaidos silpnina bendrą spaudimą Kremliui. Pasak ministro, derybose vis daugiau įtakos turi atskirų valstybių ekonominiai interesai. Vis dėlto naujasis paketas numato papildomas sankcijas Rusijos bankams, šešėliniam laivynui, kariniai pramoniai ir dar daugiau kaip 200 asmenų bei įmonių. Taip pat išplėsti eksporto ir importo ribojimai bei sugriežtinta kova su sankcijų apėjimu per trečiąsias šalis. Lietuva ragina Europos Sąjungą ir toliau išlaikyti kuo didesnį spaudimą Rusijai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai penktadienio naktį surengė ataką Sankt Peterburgo apylinkėse. Pranešama, kad po smūgio viename sandėlyje kilo gaisras. Leningrado srities valdžia teigia, kad miestą bandė pasiekti mažiausiai 50 dronų. Rusijos prekybos bendrovė Valberis pranešė laikinai sustabdžiusi 2 sandėlių veiklą. Nepriklausomai patvirtinti visų atakos padarinių kol kas nepavyko. Jungtinės valstijos nuo šiandien įveda naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Jie sieks nuo 10 iki 12,5% ir bus taikomi be kito ko Europos Sąjungai, Kinijai bei Indijai. Vašingtonas aiškina, kad priemonės susijusios su priverstinio darbo prevencija ir pakeis anksčiau galiojusi bendrą importo mokestį. Mažesnis tarifas bus taikomas šalims, kurios jau uždraudė priverstinių darbų pagamintų prekių importą arba įsipareigojo tai padaryti. Sprendimą jau sukritikavo Japonija ir Australija, o ekspertai prognozuoja didesnį jungtinę Amerikos valstijų prekybose protekcionizmą.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam

0: pažįstamus vasarą judėti kartu. Motivacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Pulsas.
3: Kasdienybės atradimai.
4: Šiandienos mūsų tema – laimės ir pilnatvės paieškos. Koks gi yra tas esminis ingredientas, kurio gali pritrūkti iki tos laimės ir pilnatvės, kurios mes visi siekiame. Ir dabar yra tokia tendencija, kad mes lankom savigdos kursus, įvairiausias stovyklas, atlikinėjam samoningumo praktikas. Tai tokie labai populiarūs būdai, kurie tarsi turėtų mums padėti pasijausti gerai. Na, bet ironiška, kartais investuodami į save labai daug laiko ir daug pinigų, kažkaip vis tiek jaučiamės tokie tušti ir nelaimingi. Na ir čia į pagalbą ateina mokslininkai, tyrinėjantis laimės fenomeną, kurie sako, kad visiškai normalus scenarijus. Kad ir kiek mes koncentruotumėmės į save, kad ir kiek investuotume, vis tiek galime nepasiekti laimės. Nes pagrindinis jos ingredientas yra gebėjimas dalintis ir padėti kitiems. Misūrio Kolumbijos universiteto mokslininkai teigia, kad laimingesni yra tie žmonės, kurie stengiasi padaryti laimingus kitus, nei tie, kurie visas pastangas nukreipia į save. Viename iš eksperimentų mokslininkai atsitiktiniams žmonėms automobilių stovėjimo aikštelėje davė šiek tiek pinigų. Jų buvo paprašyta sumokėti už savo arba kokią nors nepažįstamojo automobilio statymo bilietą. Vėliau mokslininkai paprašė sutiktųjų įsivertinti, kaip stipriai laimingi jie jaučiasi. Tie, kurie pasirinko sumokėti už kitų žmonių automobilio stovėjimo laiką, nurodė esantys gerokai laimingesni nei likę tyrimo dalyviai. Kitoje tyrimo dalyje mokslininkai paprašė tyriamųjų prisiminti įvykį, kai jie padėjo kam nors pasijusti laimingesniems arba patys išgyveno laimės akimirką. Tie, kurie aprašė prisiminimus susijusius su pagalba kitiems, nurodė ir bendrai besijaučiantis laimingesni. Tai šioje situacijoje tikrai galime nušauti du zuikius vienu šuviu, darom gerą kitam, na ir patys jau iškart pasijaučiam geriau. Pasirodo, kad daugybė panašių tyrimų jau yra įrodę tą pačią tiesą, kad didžiausią laimę patiriame, kai dalinamės ir rūpinamės kitais, o ne tik savimi. Aišku, savęs irgi nereikia užmiršti. Bet tiesa tikrai yra žmogiškumo naudai. Na, ne tokie mes jau ir blogi esam. Tikrai, nors sako, kiekvieno rankos pirštai lenkti į save, bet pasirodo, norim duoti kitiems ir dėl to jaučiamės labai labai gerai.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
8: Širdelių top 3.
9: Mėly klausytojai, metas pasiklausyti jūsų numylėtų kūrinių, nes čia eteryje Širdelių top 3 tukas. Ir jie šiandien atidaro Roik Sop, Poor Leno.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 9. Prezidentas siūlo kartelės dešimtokams įsigaliojimą atidėti iki 29 metų rudens. Lietuvos pilietis įtariamas rinkęs informaciją ir perdavęs ją galimam Rusijos atstovui. Valstybės kontrolė siūlo didesnį nei 5% bendro vidaus produkto finansavimą išlaikyti ir po 30 metų gynybai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisos, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės dešimtokams įvedimą iki 29-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. 22 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertui. Vilniaus apygardos prokuratūra tyria galima Lietuvos piliečio šnipinėjimą Rusijos naudą. Įtariama, kad asmuo per susirašinėjimo programėlę Telegram pats užmezgė ryšį ir vykdė per tarpininkus gaunamas užduotis. Jis galėjo rinkti informaciją apie Lietuvos karinius objektus, radarų sistemas ir karinės technikos judėjimą. Tyrimo duomenimis dalis informacijos galėjo būti perduota asmeniui siejamam su Rusijos gynybos ministerija. Už šnipinėjimą gresia laisvės atėmimas nuo 6 iki 15 metų. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičnė siūlo strateginiuose dokumentuose numatyti, kad daugiau nei 5% bendro vidaus produkto gynybai būtų skiriami ir po 30 metų. Toks finansavimas būtų reikalingas išlaikyti dabar kuriamiems kariniams pajėgumams. Siūloma šį įsipareigojimą nacionalinio saugumo strategijoje numatyti bent iki 35 metų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa perspė, kad grįžus prie mažesnio finansavimo būtų sunku išsaugoti pasiektą gynybos lygį. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energesman atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą perduoti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Laikinasis sprendimas galios iki galutinio teismo sprendimo, bet ne ilgiau kaip iki šių metų pabaigos. Bendrovė taip pat uždrausta trukdyti centro darbuotojams patekti į gamyklos teritoriją ir vykdyti atliekų tvarkymo darbus. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad tai leis pradėti stabilizuoti atliekų tvarkymo sistemą sostinėje. Šiukšlių krizė regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo apimtims. Susisiekimo ministerija iki 28 metų planuoja įrengti 18 automatinių vilkikų svėrimo vietų. Tikimasi, kad tai bent trečdalį sumažins pažeidimus, kai sunkės svoris transportas viršė leistiną svorį. Naujosios svarstyklės automatiškai fiksuos pažeidimus ir leis skirti baudas. Taip pat planuojama priimti daugiau Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad perkrauti vilkikai daro didelę žalą šalies keliams. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos. Nuo vakar jį dirba ministro pirmininko patarėja sveikatos klausimais. Jakubauskinė sveikatos apsaugos ministrė dirbo ankstesne Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės vadovaujamose vyriausybėse. Pasikeitus valdančiai koalicijai, ministerija pradėjo vadovauti Linas Kukuraitis. Prieš pradedama politinė veikla, Jakubauskinė dirbo Vilniaus universiteto medicinos fakultete.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie smūgius Rusijos kariuomenę aprūpinantiems logistikos centrams. Jo teigimu, taikiniais tapo bendrovės Valbiris sandėliai, kuriuose galėjo būti laikomi dronų komponentai, karinė įranga. Rusija praneša per naktį numušusi daugiau kaip 570 Ukrainos dronų. Smūgiai surengti keliose Rusijos regionuose, okupuotame Kryme, Sankt Peterburgo apylinkėse per ataką sužeisti 3 žmonės, o viename Valbiris sandėlių kilo gaisras. Rumunijos oro pajėgos šiandien šalies oro erdvėje numušė droną. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Rumunijos prezidentas Nikos Orazdanas pranešė, kad droną sunaikino naikintuvo F-16 pilotas. Incidentas įvyko virš negyvenamosios teritorijos. Rumunijos institucijos dabar pradėjo tyrimą. Europos centrinis bankas pristatė 10 finalą patekusių naujų euro banknotų dizaino pasiūlymų. Jie sukurti pagal 2 temas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Europos gyventojai iki rugsėjo 21 dienos kviečiami dalyvauti internetinė apklausoje ir pareikšti savo nuomonę. Galutinį sprendimą dėl dizaino centrinis bankas ketina priimti metų pabaigoje. Nauji banknotai apyvartą turėtų patekti per kelerius metus, o dabartiniai euro banknotai galios ir toliau.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1999-aisiais šią dieną Phil Collins susitokė trečią kartą. 48-erių būgnininkas Šveicarijoje vedė rinkodaros specialistą Orianne Kevey. Vestuvėse dalyvavo garsų svečiai Eltonas Johnas, Erikas Claptonas ir Markas Knopfleris.

2007 aisiais šią dieną koncertuodama Floridoje Beyoncé atlikdama dainą Ring the Alarm paslydo ir nukrito nuo 12 laiptelių. Nors vaizdo įrašas iš karto pasklido internete, dainininkė tęsė pasirodymą iki galo, tarsi nieko nebūtų nutikę.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Keliaukime į Švedijos top 10 iš 2014. Penktoje topo pozicijoje Magic, Rude.

Eteryje baigė skambėti John Legend darbas All of Me, kuris 2014 metais Švedijos tope buvo numeris 3. Dabar pasiklausykime kūrinio esančio antroje pozicijoje. Lily Wood, The Prick ir Robin Schulz. Prayer in Sync.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chinos. Prezidentas siūlo kartelės dešimtokams įsigaliojimą atidėti iki 29 metų rudens. Lietuvos pilietis įtariamas rinkęs informaciją ir perdavęs ją galimam Rusijos atstovui. Valstybės kontrolė siūlo didesnį nei 5% bendro vidaus produkto finansavimą išlaikyti ir po 30 metų gynybai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisos, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės dešimtokams įvedimą iki 29-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. 22 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertui. Vilniaus apygardos prokuratūra tyria galima Lietuvos piliečio šnipinėjimą Rusijos naudai. Įtariama, kad asmuo per susirašinėjimo programėlę Telegram pats užmezgė ryšį ir vykdė per tarpininkus gaunamas užduotis. Jis galėjo rinkti informaciją apie Lietuvos karinius objektus, radarų sistemas ir karinės technikos judėjimą. Tyrimo duomenimis dalis informacijos galėjo būti perduota asmeniui siejamam su Rusijos gynybos ministerija. Už šnipinėjimą gresia laisvės atėmimas nuo 6 iki 15 metų. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičnė siūlo strateginiuose dokumentuose numatyti, kad daugiau nei 5% bendro vidaus produkto gynybai būtų skiriami ir po 30 metų. Toks finansavimas būtų reikalingas išlaikyti dabar kuriamiems kariniams pajėgumams. Siūloma šį įsipareigojimą nacionalinio saugumo strategijoje numatyti bent iki 35 metų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa perspė, kad grįžus prie mažesnio finansavimo būtų sunku išsaugoti pasiektą gynybos lygį. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energesman atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą perduoti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Laikinasis sprendimas galios iki galutinio teismo sprendimo, bet ne ilgiau kaip iki šių metų pabaigos. Bendrovė taip pat uždrausta trukdyti centro darbuotojams patekti į gamyklos teritoriją ir vykdyti atliekų tvarkymo darbus. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad tai leis pradėti stabilizuoti atliekų tvarkymo sistemą sostinėje. Šiukšlių krizė regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo apimtims. Susisiekimo ministerija iki 28 metų planuoja įrengti 18 automatinių vilkikų svėrimo vietų. Tikimasi, kad tai bent trečdalį sumažins pažeidimus, kai sunkės svoris transportas viršė leistiną svorį. Naujosios svarstyklės automatiškai fiksuos pažeidimus ir leis skirti baudas. Taip pat planuojama priimti daugiau Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad perkrauti vilkikai daro didelę žalą šalies keliams. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos. Nuo vakar jį dirba ministro pirmininko patarėja sveikatos klausimais. Jakubauskinė sveikatos apsaugos ministrė dirbo ankstesne Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės vadovaujamose vyriausybėse. Pasikeitus valdančiai koalicijai, ministerijai pradėjo vadovauti Linas Kukuraitis. Prieš pradedama politinė veikla, Jakubauskinė dirbo Vilniaus universiteto medicinos fakultete.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie smūgius Rusijos kariuomenę parūpinantiems logistikos centrams. Jo teigimu, taikiniais tapo bendrovės Valbiris sandėliai, kuriuose galėjo būti laikomi dronų komponentai, karinė įranga. Rusija praneša per naktį numušusi daugiau kaip 570 Ukrainos dronų. Smūgiai surengti keliose Rusijos regionuose, okupuotame Kryme, Sankt Peterburgo apylinkėse per ataką sužeisti 3 žmonės, o viename Valbiris sandėlių kilo gaisras. Rumunijos oro pajėgos šiandien šalies oro erdvėje numušė droną. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Rumunijos prezidentas Nikos Orazdanas pranešė, kad droną sunaikino naikintuvo F-16 pilotas. Incidentas įvyko virš negyvenamosios teritorijos. Rumunijos institucijos dabar pradėjo tyrimą. Europos centrinis bankas pristatė 10 finalą patekusių naujų euro banknotų dizaino pasiūlymų. Jie sukurti pagal 2 temas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Europos gyventojai iki rugsėjo 21 dienos kviečiami dalyvauti internetinė apklausoje ir pareikšti savo nuomonę. Galutinį sprendimą dėl dizaino centrinis bankas ketina priimti metų pabaigoje. Nauji banknotai apyvartą turėtų patekti per kelerius metus, o dabartiniai euro banknotai galios ir toliau.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
11: Vokietijos top 10 mūsų laukia. Jis nukelia į 2014.

Dar vienas kūrinys mūsų laukia 2014 metais. Šią savaitę Vokietijos tope jis buvo numeris 3. One Republic, Love Runs Out.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Čia. Pulsas.
9: Šokių aikštelės legenda.
10: Metas sukurti šokių aikštelę čia eteryje ir šiandien šioje rubrikoje klausysimės Cool and the Gang darbo Get Down on It, pasirodžiusio 1981. Na, savaitgalis jau ne už kalnų, tai šokių muzikos norisi kuo daugiau.

0: žinios. Prezidentas siūlo kartelės dešimtokams įsigaliojimą atidėti iki 29 metų rudens. Lietuvos pilietis įtariamas rinkęs informaciją ir perdavęs ją galimam Rusijos atstovui. Valstybės kontrolė siūlo didesnį nei 5% bendro vidaus produkto finansavimą išlaikyti ir po 30 metų gynybai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisos, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės dešimtokams įvedimą iki 29-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. 22 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertui. Vilniaus apygardos prokuratūra tyria galimą Lietuvos piliečio šnipinėjimą Rusijos naudą. Įtariama, kad asmuo per susirašinėjimo programėlę Telegram pats užmezgė ryšį ir vykdė per tarpininkus gaunamas užduotis. Jis galėjo rinkti informaciją apie Lietuvos karinius objektus, radarų sistemas ir karinės technikos judėjimą. Tyrimo duomenimis dalis informacijos galėjo būti perduota asmeniui siejamam su Rusijos gynybos ministerija. Už šnipinėjimą gresia laisvės atėmimas nuo 6 iki 15 metų. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičnė siūlo strateginiuose dokumentuose numatyti, kad daugiau nei 5% bendro vidaus produkto gynybai būtų skiriami ir po 30 metų. Toks finansavimas būtų reikalingas išlaikyti dabar kuriamiems kariniams pajėgumams. Siūloma šį įsipareigojimą nacionalinio saugumo strategijoje numatyti bent iki 35 metų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa perspėjo, kad grįžus prie mažesnio finansavimo būtų sunku išsaugoti pasiektą gynybos lygį. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energesman atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą perduoti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Laikinasis sprendimas galios iki galutinio teismo sprendimo, bet ne ilgiau kaip iki šių metų pabaigos. Bendrovė taip pat uždrausta trukdyti centro darbuotojams patekti į gamyklos teritoriją ir vykdyti atliekų tvarkymo darbus. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad tai leis pradėti stabilizuoti atliekų tvarkymo sistemą sostinėje. Šiukšlių krizė regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo apimtims. Susisiekimo ministerija iki 28 metų planuoja įrengti 18 automatinių vilkikų svėrimo vietų. Tikimasi, kad tai bent trečdalį sumažins pažeidimus, kai sunkės svoris transportas viršė leistiną svorį. Naujosios svarstyklės automatiškai fiksuos pažeidimus ir leis skirti baudas. Taip pat planuojama priimti daugiau Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų. Susisiekimo ministras Juras Staminskas sako, kad perkrauti vilkikai daro didelę žalą šalies keliams. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos. Nuo vakar jį dirba ministro pirmininko patarėja sveikatos klausimais. Jakubauskinė sveikatos apsaugos ministrė dirbo ankstesne Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės vadovaujamose vyriausybėse. Pasikeitus valdančiai koalicijai, ministerijai pradėjo vadovauti Linas Kukuraitis. Prieš pradedama politinė veikla, Jakubauskinė dirbo Vilniaus universiteto medicinos fakultete.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie smūgius Rusijos kariuomenę parūpinantiems logistikos centrams. Jo teigimu, taikiniais tapo bendrovės Valbiris sandėliai, kuriuose galėjo būti laikomi dronų komponentai, karinė įranga. Rusija praneša per naktį numušusi daugiau kaip 570 Ukrainos dronų. Smūgiai surengti keliose Rusijos regionuose, okupuotame Kryme, Sankt Peterburgo apylinkėse per ataką sužeisti 3 žmonės, o viename Valbiris sandėlių kilo gaisras. Rumunijos oro pajėgos šiandien šalies oro erdvėje numušė droną. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Rumunijos prezidentas Nikos Orazdanas pranešė, kad droną sunaikino naikintuvo F-16 pilotas. Incidentas įvyko virš negyvenamosios teritorijos. Rumunijos institucijos dabar pradėjo tyrimą. Europos centrinis bankas pristatė 10 finalą patekusių naujų euro banknotų dizaino pasiūlymų. Jie sukurti pagal 2 temas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Europos gyventojai iki rugsėjo 21 dienos kviečiami dalyvauti internetinė apklausoje ir pareikšti savo nuomonę. Galutinį sprendimą dėl dizaino centrinis bankas ketina priimti metų pabaigoje. Nauji banknotai apyvartą turėtų patekti per kelerius metus, o dabartiniai euro banknotai galios ir toliau.
1: Mažiau kalbų, daug

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijos stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lektainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvė. Atvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Chinos. Prezidentas siūlo kartelės dešimtokams įsigalėjimą atidėti iki 29 metų rudens. Lietuvos pilietis įtariamas rinkęs informaciją ir perdavęs ją galimam Rusijos atstovui. Valstybės kontrolė siūlo didesnį nei 5% bendro vidaus produkto finansavimą išlaikyti ir po 30 metų gynybai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisos, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės dešimtokams įvedimą iki 29-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. 22 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertui. Vilniaus apygardos prokuratūra tyria galimą Lietuvos piliečio šnipinėjimą Rusijos naudai. Įtariama, kad asmuo per susirašinėjimo programėlę Telegram pats užmezgė ryšį ir vykdė per tarpininkus gaunamas užduotis. Jis galėjo rinkti informaciją apie Lietuvos karinius objektus, radarų sistemas ir karinės technikos judėjimą. Tyrimo duomenimis dalis informacijos galėjo būti perduota asmeniui siejamam su Rusijos gynybos ministerija. Už šnipinėjimą gresia laisvės atėmimas nuo 6 iki 15 metų. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičnė siūlo strateginiuose dokumentuose numatyti, kad daugiau nei 5% bendro vidaus produkto gynybai būtų skiriami ir po 30 metų. Toks finansavimas būtų reikalingas išlaikyti dabar kuriamiems kariniams pajėgumams. Siūloma šį įsipareigojimą nacionalinio saugumo strategijoje numatyti bent iki 35 metų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa perspė, kad grįžus prie mažesnio finansavimo būtų sunku išsaugoti pasiektą gynybos lygį. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo bendrovę Energesman atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą perduoti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Laikinasis sprendimas galios iki galutinio teismo sprendimo, bet ne ilgiau kaip iki šių metų pabaigos. Bendrovė taip pat uždrausta trukdyti centro darbuotojams patekti į gamyklos teritoriją ir vykdyti atliekų tvarkymo darbus. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad tai leis pradėti stabilizuoti atliekų tvarkymo sistemą sostinėje. Šiukšlių krizė regione kilo po gaisro gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo apimtims. Susisiekimo ministerija iki 28 metų planuoja įrengti 18 automatinių vilkikų svėrimo vietų. Tikimasi, kad tai bent trečdalį sumažins pažeidimus, kai sunkės svoris transportas viršė leistiną svorį. Naujosios svarstyklės automatiškai fiksuos pažeidimus ir leis skirti baudas. Taip pat planuojama priimti daugiau Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad perkrauti vilkikai daro didelę žalą šalies keliams. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos. Nuo vakar į dirba ministro pirmininko patarėja sveikatos klausimais. Jakubauskinė sveikatos apsaugos ministrė dirbo ankstesne Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės vadovaujamose vyriausybėse. Pasikeitus valdančiai koalicijai, ministerija pradėjo vadovauti Linas Kukuraitis. Prieš pradedama politinė veikla, Jakubauskinė dirbo Vilniaus universiteto medicinos fakultete.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie smūgius Rusijos kariuomenę aprūpinantiems logistikos centrams. Jo teigimu, taikiniais tapo bendrovės Valbiris sandėliai, kuriuose galėjo būti laikomi dronų komponentai, karinė įranga. Rusija praneša per naktį numušusi daugiau kaip 570 Ukrainos dronų. Smūgiai surengti keliose Rusijos regionuose, okupuotame Kryme, Sankt Peterburgo apylinkėse per ataką sužeisti 3 žmonės, o viename Valbiris sandėlių kilo gaisras. Rumunijos oro pajėgos šiandien šalies oro erdvėje numušė droną. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Rumunijos prezidentas Nikolas Razdanas pranešė, kad dronas sunaikino naikintuvo F-16 pilotas. Incidentas įvyko virš negyvenamosios teritorijos. Rumunijos institucijos dabar pradėjo tyrimą. Europos centrinis bankas pristatė 10 finalą patekusių naujų euro banknotų dizaino pasiūlymų. Jie sukurti pagal 2 temas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Europos gyventojai iki rugsėjo 21 dienos kviečiami dalyvauti internetinė apklausoje ir pareikšti savo nuomonę. Galutinį sprendimą dėl dizaino centrinis bankas ketina priimti metų pabaigoje. Nauji banknotai apyvartą turėtų patekti per kelius metus, o dabartiniai euro banknotai galios ir toliau.
1: Mažiau kalbų, daugiau

0: Реклама.
1: Дві йодас кавас, прошу.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau Impuls.

0: reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Čia. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežerumai.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radijo stotis.